Ang Panas Consolacion na wala kajote, alas 5 na nakamata. O niya pa shout, shout out na ikon ni Laro Sagarino nga taga-Nangka og ako ang kaoban Makmak Kasipong taga-Pulpogan og si Ramer